ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

مہدی حسن اور مہناز کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سن والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں محمد رفیع این لتا منگیشکر کی اور محمد رفیع اور لتا کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے. تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی,

جیتا تھا جس کے لیے، جس کے لیے مرتا تھا، ایک تو ہی وہ لڑکی ہے جسے میں پیار کرتا تھا. اس کا سانگ ادھر کمار سانو ہے، بس اور دا فلم دل والے. ہاں دہ فیر در میت بجرنگی بھائی جان، خسا ادھر جاوید علی کو تو جو ملا.